0: Luego.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: fiesta.
1: Sveiki, kai kalbame apie meilę ir kitus jausmus, kalbos taisyklės ko gero tikrai nėra svarbiausias klausimas. Visgi graži ir taisyklinga kalba gali padaryti daug didesnį įspūdį ir sužavėti simpatiją. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių klaidų, kalbant apie meilę, vertėtų vengti. Pirmiausia, pagrindinis žodis – mylėti. Jis dažnai vartojamas ne visai tinkamai. Pagrindinė žodžio reikšmės – jausti meilę, prisirišti.
0: Radio fiesta. Radio fiesta.
2: Kalbam apie kiną.
3: Jeigu žinai, kad filme pagrindinį vaidmenį atlieka britų aktorius Jasonas Stathamas, gali iš anksto nuspėti, ko tikėtis. Istorija ir scenarijus nebus labai sudėtingi, dialogų nebus labai daug ir daugeliu vyrukų tai bus kritiškai nesėkminga diena. Visą tai randame ir naujausiame Stathamo filme Mutiny. Kaip jau tapo įprasta, Jasonas čia vaidina buvusi specialiųjų pajėgų kariūną, kuriam norėtųsi ramesnio gyvenimo, bet aplinkybės susiklosto taip, kad jam tenka prisiminti visus savo įgūdžius. Šiame filme jis dirba vieno labai turtingo dėdės apsauginiu. Jų ryšys yra ganėtinai artimas, nes Jasono vaidinamas herojus kažkada savo bosui išgelbėjo gyvybę ir dėl to yra tapęs vos ne šeimos nariu. Todėl jam labai skaudu, kad vieno pasikėsinimo metu jam nepavyko savo darbdavio apsaugoti. Ir jis tikrai nėra iš tų, kurie tokius reikalus palieka neišaiškintus. Prasideda kaltųjų medžioklė ir krovina keršto misija, kurios veiksmas šį kartą vyksta dideliame prekybinėme laive, kurio, kaip paaiškėjo, ne tik prekės iš temų buvo vežamos. Reikia paminėti, kad šiame filme vaidina ir lietuvių aktorius Arnas Fedaravičius, kuris vis didesnių vaidmenų sulaukia. Stathamo gerbėjai šiame filme ras viską, prie ko yra įpratę, ir Jasonas dar kartą įrodo, kad yra puikios formos, nors kitais metais jau švęs savo 60-ąjį jubiliejų.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

papi Juancho. Radio Fiesta. Latino ritmo. Morenita, yo.

0: 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Yeah, try, yeah, try.

0: Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Atvėsus orams daugelio veido ir kūno oda ima temptis, šerpetoti ar niežėti. Dažnai tai paprastas sezoninis sausumas, tačiau ne kiekvieną tokį pokytį išsprendžia drėkinamasis kremas. Kartais panašiai prasideda ir dermatitas. Tai nėra reta problema, tyrimai rodo, kad odos sausėjimu skundžiasi dvigubai daugiau moterų nei vyrų, atitinkamai 32% ir 14%. Kai sausumas tampa kasdieniniu diskomfortu, dažnai pirmoji reakcija ieškoti stipresnio kremo, tačiau vien daugiau drėkinimo ne visada pakanka. Atėjus rudenį oda sausėti labiau pradeda todėl, kad šaltuoju metu odos barjerą veikia daugiau aplinkos veiksnių. Sausas patalpų oras dėl prasidėjusio šildymo sezono, temperatūrų kontrastai lauke ir viduje, vėjas ir lietus. Oda sausėja, tampa pralaidesnė ir gali jautriau reaguoti net į tas medžiagas, kurias anksčiau puikiai toleravo. Padėti dar labiau bloginti gali ilgas prausimasis karštų vandeniu, dažnas rankų plovimas ir įprastas muilas. Kai barjeras nusilpsta, oda lengvai gali pradėti dirginti ir buitinė chemija. Kvapiosios medžiagos, konservantai, dekoratyvinėje kosmetikoje esantis eteriniai aliejai. Specialistai primena, kad užrašas natūralus ar ekologiškas dar nereiškia nedirginantis, alergiją gali sukelti ir augaliniai ekstraktai. Pirmieji laikino sausumo požymiai paprastai būna odos tempimo pojūtis po prausimosi. Lengvas šiurkštumas, nedidelis pleiskanojimas, matinė ar vietomis balkšvesnė oda. Nestiprus niežėjimas. Dermatitą įtarti galima tada, kai niežėjimas tampa pastovus ir intensyvus. Išryškėja paraudimas, odos reljefo pokyčiai, o kartais net atsiranda puslelės, šlapavimas ar šašai. Siekiant sumažinti odos sausumą, dažnos klaidos būna dar intensyvesnis jos prausimas, šveitimas, maudimasis karštame vandenyje. Taip tik dar labiau pažeidžiamas barjeras. Nevertėtų iš karto išbandyti ir kelių naujų kremų ar naminių priemonių. Kuo daugiau sudedamųjų dalių, tuo sunkiau suprasti, kas odą dirgina. Jeigu odą dažnai niežti, praustis reikėtų trumpai, drungnu vandeniu ir švelniu bemuiliu prausikliu. O iš karto to gausiai patepti odą bekvapiu, riebesnės tekstūros, kremu arba balzamu.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviu jis tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrę, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausių varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau, virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.
0: Radio Fiesta.
3: Me pareció ver una linda gatita.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Na, na, na.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šildymo sezonas oficialiai prasideda šiandien. Seimo birželį priimtos pataisos numato, kad pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti šilumos punktai, oro temperatūrai nukritus, nuo spalio šiluma pradedama tiekti automatiškai, nelaukiant savivaldybės sprendimo dėl šildymo sezono pradžios. Kijevas ir jo apylinkės pastarosiomis paromis patyrė galingiausią okupantų rusų aviacijos smūgių bangą prieš energetikos objektus per pusmetį. Apie 8000 namų ūkių patiria elektros energijos tiekimo sutrikimų dėl jos tinklo pažeidimų praneša tiekėjai. Prasibrauti į Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprano Basket ekipą 81-62. Moterų Eurolygoje Lietuvos komanda dalyvaus po 12 metų pertraukos. Tiek kol kas išsamios žinios. 7. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kauno rajone Karmėlavoje vyksiančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų ministrai. Gamyklos statybų vertė 29 milijonai eurų, planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės po 2 metų. Šildymo sezonas šalyje oficialiai prasideda šiandien, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Kada centralizuotas šildymas bus pradėtas konkrečiame pastate, priklausys nuo jo šilumos punkto ir oro sąlygų. Energetikos ministerija skelbia, kad šilumos tiekėjai jau turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Tai reiškia, kad atsiradus poreikiu šildyti gyventojams pastatuose su moderniais automatizuotais šilumos punktais, laukti savivaldybės sprendimo nereikės. Šildymas įsijungs automatiškai. Ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Vis dėlto pastatuose, kuriuose šilumos punktas nėra modernizuotas, šildymo pradžia ir pabaiga ir toliau priklausys nuo savivaldybės sprendimo.
1: Nuo šiandien asmens identifikavimo Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą Mobile ID arba banko skyriuje. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai ir toliau galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančią ir tam pačiam asmeniui priklausančią Smart ID paskyrą. Programėlė Lietuvoje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Rusijos pajėgos pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su kovine galvute, specialiai skirta aukštos įtampos elektros perdavimo linijoms ir plieninėms tilto konstrukcijoms naikinti, praneša Ukraina. Užtaisa sudaro 40 kg sverinti pagrindinė kovinė galvutė ir 4 smūginiai moduliai. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono basket krepšininkės. Nugalėtojas į priekį vedė 27 taškus pelniusi Zoja Vadų. Pirmasias grupės etapo rungtynės kibirkštis spalio 14 dieną namuose žais su Atinaikos klubu. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiuose draugiškose rungtynėse Kaune užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Šiuo metu 9-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 5. Įdienojus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta. I got it.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujausiame partijų reitinge užtikrintai pirmauja opoziciniai konservatoriai. Už juos dabar balsuotų 16% apklaustųjų. Antrą vietą užimantis valdantieji socialdemokratai surinktų mažiau nei 9% balsų. Maždaug 0,5% nuo jų atsilieka trečioje vietoje esantys aušriečiai. Rodo Spinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbia Delfi. Ukraina pereina į maksimalaus taupimo režimą. Premjeras Serhijus Koreckis skelbia, kad šalies kariniam biudžetui šiemet trūksta 25 milijardų eurų, todėl vyriausybė atideda visas neprioritetinės išlaidas. Pasak premjero, Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų. Įtikinama pergalė prieš Andoros nacionalinę komandą pasiekė Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai vakar draugiškose rungtynėse Kaune varžovus pranoko rezultatu 3-0. Sekmadienį lietuviai svečiuose sužais tautų lygos rungtynė su Azerbaidžano rinktinė, su kuria namie sužaidė 1-1. Tiek kol kas ir samio žinios 8. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Latino Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Šiandien oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Jo pradžią paprastai skelbdavo savivaldybės, tačiau šiemet įsigaliojus įstatymo pakeitimams, sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau nauja tvarka nereiškia, kad nuo šiandien visur bus įjungtas centralizuotas šildymas. Tiesiog šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų šilta. Šilumos Tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15-20%. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka ir Nemuno Aušra. Už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų Liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Šios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos trečius metus rengiamos iniciatyvos tikslas – siekti, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Spalio 1 yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinam atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
1: Prancūzijos policija sulaikė per 600 asmenų, 10 pareigūnų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurių metu blokuojamos mokyklos netrūksta smurtinių susirėmimų. Mokiniai protestuoja dėl pamokų tvarkaraščių, klasių dydžio, mokytojų trūkumo, įkaitusių klasių per vasaros karščius. Protestai prasidėjo Paryžiuje ir išplito į kitus šalies miestus. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžę Šiaulių krepšininkai pergalingai pradėjo turnyrą. Šiauliečiai 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Pergalę lėmė Ognieno Jaramazo tritaškis paskutinę sekundę. Šiuo metu 9-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 5. Įdienojus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Mr. Worldwide, paint that song.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
4: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Oficialiai pradedamos tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Karmėlavoje. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Putino pajėgoms tęsiant atakas prieš Ukrainą, Moldovos oro erdvė vakar buvo pažeista net 3 kartus. Ankstų rytą bepilotis nukrito ir sprogo centrinėje Moldovoje. Po kelių valandų dronas buvo užfiksuotas Padniestrės regione. Vakare nežinomas objektas skirto sieną ir skrido į Moldovą iš Ukrainos Vinicos srities. Pergalės atkakliose rungtynėse pasiekė abu vakar Europos krepšinio taurės turnyrą pradėję Lietuvos klubai. B grupės rungtynėse Šiaulių komanda namie 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono Lions ekipą, o D grupėje Panevėžio Lietkabelio krepšininkai savo aikštėje 75-72 laimėjo prieš Sarajevo Bosną. Tiek kol kas ir same žinios. 9. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Radio Fiesta.
10: Latino ritmu.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Šiandien oficialiai pradedama šildymo sezonas, jo pradžia paprastai skeldavo savivaldybės. Tačiau šiemet įsigaliojus įstatymo pakeitimams, sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Šilumos tiekėjai, atsižvelgdami į oro temperatūrą, nuo šiandien privalo būti pasirengę tiekti šilumą. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai, už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra, už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelę patekti į Seimą dar peržengtų Liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui, plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia Verslo žinios. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Trečius metus iš eilės bus organizuojama per 1300 įvairių veiklų ir renginių senjorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir kitos organizacijos. Rusijos pajėgos pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su kovine galvute specialiai skirta aukštos įtampos elektros perdavimo linijoms ir plieninėms tiltų konstrukcijoms naikinti, praneša Ukraina. Užtaisą sudaro 40 kg sverinti pagrindinė kovinė galvutė ir 4 smūginiai moduliai. Įsigalioja draudimas žvejoti sikus lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Draudimas galios iki metų pabaigos daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytų upių ar jūrų ruožų. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Iki spalio 15 dienos draudžiama žvejoti minėtose taisyklėse nurodytose upių ruožuose, neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai. Be to, draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Šiuo metu aktyviai žvejoja jantiems upėse siūloma nepamiršti draudimo žvejoti upių ruožuose ties intakais.
1: Dabar sporto naujienos. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono Basket. Pirmasis grupės etapo rungtynės kibirkštis po 2 savaičių namuose žais su Atinaikos klubu. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžę Šiaulių krepšininkai pirmose sezono rungtynėse 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiuose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Didžiojoje Britanijoje diskutuojama apie galimą Manchester City pašalinimą iš Premier lygos, po to, kai klubas buvo pripažintas kaltu dėl finansinių taisyklių pažeidimų. Norint pašalinti klubą iš pirmenybių, už tokį sprendimą turėtų balsuoti mažiausiai 15 iš 20 Premier lygos klubų. Šiuo metu 8-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 6. Įdienojus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Transporto saugumo forumas vyksta Vilniuje. Jame ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Forume dalyvavo daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Ukraina pereina į maksimalaus taupimo režimą. Premjeras Serhijus Koreckis skelbė, kad šalies kariniam biudžetui šiemet trūksta 25 milijardų eurų, todėl vyriausybė atideda visas neprioritetinės išlaidas. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 107 dronais, ukrainiečiams pavyko numušti 87. Savo ruoštu rusų gynybos ministerija skelbė, kad naktį virš 12 Rusijos regionų neutralizuota 330 dronų. Prasibrauti Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprono basket ekipą 81-62. Tiek kol kas išsame žinios 10. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Partijų reitingai užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra. Už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Šiuo metu įmonėje dirba 190 žmonių, jie gaus atleidimo lapelius. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia verslo žinios. Eismo tvarka dėl vieduko rekonstrukcijos keičiasi Panevėžyje, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Eismas nuo šiandien atnaujinamas Panevėžio stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių žiedinė sankryža, bet dėl vieduko rekonstrukcijos uždaroma Pramonės gatvės atkarpa. Šioje gatvėje esantis viedukas bus uždarytas abiem kryptimis. Vairuotojai šiaurinės miesto dalies bus nukreipiami Pušaloto gatvė iki Kerbedžio gatvės, toliau Janonio gatvė iki žiedinės sankryžos, iš kurios galės grįžti į Pramonės gatvę. Dėl darbų nuo šiandien taip pat keičiamos 11 ir 13 autobusų maršrutų trasos. 13 maršrutų autobusai nebekursuos Negatvę. Vėduko rekonstrukcijos projektą planuojama įgyvendinti per šiuos ir kitus metus.
1: Vilniuje šiemet sunaudotas rekordinis kiekis geriamojo vandens. Per 9 metų mėnesius Vilniaus miesto gyventojams ir įmonėms patiekta apie 28 milijonai kubinių metrų geriamojo vandens arba 6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Vandens poreikio augimą sostinėje daugiausiai lėmė sparti miesto plėtra. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono Basket iš Vengrijos. Vilnietės varžysis Eurolygos A grupėje su Saragosos Casa Demon, Atėnų Atinaikos ir Basket Landes klubu iš Prancūzijos. Pirmasias rungtynes kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atinaikos. Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos. Įdienojus nepastoviai debesuota. Žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikoma kardomąją priemonę prokuratūra sušvelnino, dėvėti apykojas parlamentarui nebereikės. Jam vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti, toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis, taip pat skirta ir nauja kardomąją priemonė – piniginis užstatas. Naujausiame partijų reitinge užtikrintai pirmauja opoziciniai konservatoriai, už juos dabar balsuotų 16% apklaustųjų, antrą vietą užimantys socialdemokratai surinktų mažiau nei 9% balsų. Maždaug 0.5% nuo jų atsilieka trečioje vietoje esantis aušriečiai, rodo Spinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbė Delfi. Įtikinama pergalė prieš Andoros nacionalinę komandą pasiekė Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai vakar draugiškose rungtynėse Kaune varžovus pranoko rezultatu 3-0. Sekmadienį Lietuviai svečiuose sužais tautų lygos rungtynės su Azerbaidžano rinktinė, su kuria namie sužaidė 1-1. Tiek kol kas išsamio žinios. 11. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu. ¿Quién te dijo esa mentira?

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
3: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Prokuratūra sušvelnino kardomoje priemonė Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Skvernelis yra įtariamasis valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Vilniuje prasidėjo didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse Art Vilnius. 4 dienų mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, bendros istorinės patirtys ir šiuolaikinio meno scena. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Šiuo metu įmonėje dirba 190 žmonių, jie gaus atleidimo lapelius. Kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus Lietuvos keliuose fiksuos beveik 220 naujų kamerų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Vežėjams skirta elektroninės kelių rinkliavos sistema Via Tol pradės veikti nuo sausio. Ruošiantis sistemos startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus naujas kameras, Via Tol sistema iš viso naudos beveik 670 stebėjimo taškų. Skelbiama, kad naujos kameros bus įrengtos 125 vietose, jų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų.
1: Nuo šiandien asmens identifikavimo Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilų įparašą Mobile ID arba banko skyriuje. Programėlė Lietuvoje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžė Šiaulių krepšininkai, pirmose sezono rungtynėse 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oficialiai pradedamos tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos Kauno laisvojo ekonominėje zonoje Karmėlavoje. Gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Papildomai pensijai nekaupiančių Lietuvos gyventojų skaičius padvigubėjo iki 56%, nors tik 14% mano, kad senatvėje jiems pakaks valstybės mokamos pensijos, rodo bankininkų iniciatyva atliktas visuomenės nuomonės tyrimas. Pergalingai Europos krepšinio taurės turnyre vakar startavo dar du Lietuvos klubai. Šiauliai namie 74-71 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipą, o Panevėžio Lietkabelis savo aikštėje 75-72 laimėjo prieš Sarajevo Bosną. Tiek kol kas ir samio žinios, 12. Nepastoviai debesuota bus šiandien, žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
1: Allianz, Allianz, Allianz.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Oficialiai pradedamos tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Karmėlavoje. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Vežti keleivius naujaisiais šveicariškai Starler Flirt traukiniais LTG Link pradės spalio 22 dieną. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 užsakytų naujų šveicariškų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai galintis kursuoti ir neelektrifikuotuose ruožuose. Naujieji traukiniai pirmiausia kursuos maršrutu Vilnius-Kaunas ir laikinai, kol rudens antroje pusėje bus galutinai elektrifikuota visa Vilniaus-Klaipėdos linija tarp Vilniaus ir Trakų. Pirmųjų Vilniaus-Kauno maršruto kelionių trukmė bus ilgesnė neįprastai dėl kontaktinio tinklo kapitalinio remonto. Tuo metu baterinius riedmenis planuojama pradėti naudoti gruodį. Naujieji traukiniai išriedės į maršrutus Kaunas-Šiauliai ir Radviliškis-Klaipėda, o gruodžio antroje pusėje ir Vilnius-Varina. Ketvirtasis Active Vilnius nemokamų mankštų senioriams sezonas startuoja šiandien. Profesionalių trenerių vedami užsiėmimai vyks 4 kartus per savaitę – Žirmūnuose ir Pašilaičiuose. Iš ankstinė registracija nereikalinga. Per pirmus 3 sezonus nemokamose mankštose užfiksuota daugiau nei 25 tūkstančiai seniorų apsilankimų. Seniorų naujų globos namų statybos oficialiai pradėtos Kauno Dainavos mikrorajone. Investicijos į projektą sieks 10 milijonų eurų. Beveik 3,5 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Vinco Krėvės prospekte. Vienu metu globos namuose galės gyventi iki 130 seniorų. Čia bus sukurta iki 100 darbo vietų. Naujas rekordas pasiektas Vilniuje. Per pirmosius 9 šių metų mėnesius sostinės gyventojams ir įmonėms išgauta bei patiekta apie 28 milijonai kubinių metrų geriamojo vandens. Tai 6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Vilniaus vandenis skaičiuoja, kad toks per pirmosius 3 ketvirčius patiektas geriamojo vandens kiekis yra rekordinis per visą bendrovės veiklos laikotarpį. Prasibrauti į Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprono basket ekipą 81-62. Moterų Eurolygoje Lietuvos komanda rungtyniaus po 12 metų pertraukos. Nuo vyro Eurolygoje šį vakarą Kauno Žalgirio krepšininkai svečiuose žais 3 turo rungtynės. Kauniečių varžovai bus Paryžiaus klubo krepšininkai. Per 2 turus Žalgiris laimėjo 1 rungtynės, Paryžiaus komanda patyrė 2 pralaimėjimus. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Lyti rytoj neturėtų. Temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 9, Kaune apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 19, Kaune iki 20 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
2: Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kvietimas gyventojams gauti kompensacijas už pakeistus biomasę ir iškastinį kūrą naudojusius katilus į naujus šildymo įrenginius bus skelbiama šiandien. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad teikti paraiškas gyventojai galės nuo 14 valandos. Kompensacijoms numatyta skirti 10 milijonų eurų. Transporto saugumo forumas vyksta Vilniuje. Jame ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Tiek kol kas ir samio žinios, 13. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

te compré. Paloma, baby, mi amor.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jungtinių valstijų prezidento administracija kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico. Tarp jų Britanija, Prancūzija, taip pat Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuo šalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Tuo tarpu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuza sako problemos dėl Lietuvos nepakvietimo į NATO susitikimą neižvelgiantis, nes šiuo metu stiprinama Šiaurės frontas, o rytiniam alijanso flangui priklausančios Baltijos valstybės ateityje galėtų būti įtrauktos į atskiras konsultacijas. Tuo metu šio komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis, mano, kad mūsų šalis praranda diplomatinės pozicijas. Politikas susimena, kad dabartinės valdžios prioritetas yra Pekinas, o ne Vašingtonas, Briuselis ar net Varšuva. Neparlamentinė regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai nuomojasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus, paskelbė vyriausių rinkimų komisija. Ji pripažino, kad tokiu būdu partija panaudojo ne pagal paskirtį apie 45 tūkstančius eurų valstybės skirtų lėšų, dalį automobilių nuomos išlaidoms, dalį degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų VRK pripažino 76 tūkstančių eurų pavedimus minėtam Kamblevičiui. Šios finansinės operacijos nebuvo pagristos apskaitos dokumentais. Apie pažeidimus bus informuotos mokesčių inspekcijas, TT ir generalinė prokuratūra. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėj niekaip nekaupia, rodo bankininkų sakymo Norstat atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusiai iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusė lėšas išleido vartojimui arba grynino ir tik mažiau nei 5% jas įdarbino. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
2: Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Šios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos trečius metus rengiamos iniciatyvos tikslas – siekti, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Spalio pirmoji yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinam atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
1: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16-18 laipsnių.
0: Radio fiesta. Suomė.

0: baby.
1: Реклама.
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Jungtinių valstybių prezidento administracija kitą mėnesį Lenkijoje vykstantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico. Tarp jų Britanija, Prancūzija ir Baltijos šalys, kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuo šalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbu vaidmenį, Baltijai rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimų ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Įsigaliojo pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskyros nebegalima registruoti naudojant Aspens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskyrą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Iš graibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Jungtinių valstybių prezidento administracija į kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico, tarp jų Britanija, Prancūzija bei Baltijos šalys. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Nuo tarpu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako problemos dėl Lietuvos nepakvietimo į NATO susitikimą neižvelgiantis, nes šiuo metu stiprinama Šiaurės frontas, o rytiniam alijanso flangui priklausančios Baltijos valstybės ateityje galėtų būti įtrauktos į atskiras konsultacijas. Tuo metu šio komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis, mano, kad mūsų šalis praranda diplomatines pozicijas. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą iš jūsų žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 buvo sužaloti Chersono, Dnipropetrovsko, Nikopolio, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Dėl Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai keliuose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kijevas. Sostinėje du rusų dronai smogė svarbiam miesto tiltui, jungiančiam rytinę ir vakarinę Kijevo dalis. Eismą juo teko laikinai uždaryti. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę, planuojamas spalio 8-ąją. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai, kuro rinkose degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos ryte. Tai leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko žvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausiai kursuos maršrutais Vilnius Kaunas ir Vilnius Trakai, o antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutu Vilnius Klaipėda. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 susakytų naujų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotose ruožuose. Pastarieji pradės kursuoti gruodį tarp Kauno, Radviliškio, Klaipėdos, Vilniaus ir Varėnos. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Vietą Eurolygoje po ilgos pertraukos vilnietėms užtikrino pergalį atrankos finale prieš Šoprono Basket krepšininkės iš Vengrijos 81-62. Prieš 12 metų kibirkštis Eurolygoje pasiekė 3 pergalės ir į kitą etapą nepateko. O šių metų turnyre vilnietės varžysis A grupėje su Saragosos Casa Demon, Atėnų Atinaikos ir Basket Landes klubu iš Prancūzijos. Pirmasias rungtynės kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atinaikos. Aukščiausias Lietuvos moterų klubinis pasiekimas Europoje – Lietuvos Telekomo iškovoto trečia vieta Eurolygoje 2006-aisiais.
1: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 18-19 laipsnių. Radio Fiesta. Latino.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailiamus ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Mėly klausytojai, ar žinojote, kad įprastai energinga salsa muzika turi ir kitą savo pusę, kuri yra švelni ir romantiška? Lukai, papasakau, kas yra salsa romantika?
2: Salsa romantika tai romantiškoji salsos atšaka, kuri išpopuliarėjo 80-ųjų pabaigoje ir ypač suklestėjo 90-aisiais. Skirtingai nuo kietosios, salsa dūra, kur dainuojama apie socialinės problemas ir kuris skamba agresyviau, salsa romantika kalba apie daugiau meilę, širdies skausmą ir aistrą. Šio stiliaus salsa dainos švelnios, vokalai gražus, daug baladinių elementų ir sakyčiau, kad šį stilių yra lengviau šokti poroje.
1: Taip, salsa romantikos stilius iš esmės sušvelnino salsa muzikos skambesį ir padėjo salsai patekti į radio eterį bei didžiasis koncertų sales. Kai kuriems tradicinės salsos mėgėjams jie atrodo per saldi, bet galiu patikinti, kad šokio aikštelėse šis stilius vis dar karaliauja. Ir dar būtent prie šios muzikos daug žmonių pirmą kartą išdrįsta išeiti šokti, nes tempas dažnai lėtesnis, aiškesnis ritmas, lengviau pagauti muziką. Dažnai būtent su šiuo stiliumi žmonės užsikabina ant salsos, nes gali lengviau atsipalaiduoti, mažiau skubėti ir tiesiog mėgauti šokį su partneriu.
2: Taigi pasinerkime į romantiškus ritmus ir pasiklausykime salsa romantika kūrinio. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki! Yeah!

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kauno laisvoje ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausių šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Energetikam žadant brangesnę šilumą šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę, planuojamas spalio 8. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyje tokiame renginyje šiame dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyksta tarptautinės skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 3. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų Lenkijoje kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje įvyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra 6 šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracijai Lenkijoje vyksiantį susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkų, tarp jų Britanija. Prancūzija bei Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuošalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijanse atlieka svarbų vaidmenį. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune, džiaugiasi, kad gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Taip pat pažymėjo, kad Lietuva rodo kryptį, Europai kalbant apie saugumo, gynybos ir karinių pajėgumų stiprinimą. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas yra vienas įtariamųjų augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. 90 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje niekaip nekaupia, rodo bankininkų sakymų Norstat atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusi iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusė lėšas išleido vartojimu arba išsigrynė. Ir tik mažiau nei 5% pinigus įdarbino. Klaipėdos savivaldybė ieško būdų, kaip pritraukti naujų mokinių į kasmet tuštėjančias pietinės Uostamiesčio dalies mokyklas. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pietinėje Klaipėdos pusėje 8 mokyklos mokslo metus pradėjo nepilnomis klasėmis. Jau kurį laiką stebima tendencija, kai šiaurinėje miesto dalyje mokyklos nesutalpina visų norinčių jose mokytis mokinių, o pietinėje yra mokyklų, kurios kiekvienus mokslo metus pasitinka vis labiau tuštėjančiais suolais. Savivaldybės duomenimis situacija dar nėra kritinė, tačiau ieškoma būdų, kaip ją išlyginti. Mokyklų tinklo pertvarkos plane įvertinus pietinės miesto dalies mokyklų padėtį, suplanuotos priemonės per artimiausius 5 metus siekti optimalaus mokyklų užpildymo.
1: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-20 laipsnių šiluma.
0: Radio Fiesta.

0: vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų į Lenkijoje kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra 6 šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Tuo metu dėl svastikos ir galių plakate Kauno Žalgirio krepšinio klubas kreipėsi į teisėsaugą ir stabdo plakatų naudojimą rungtynių metu. Neleistina simbolikas ir galių tribūna iškeltame plakate buvo užfiksuota per antradienį Kaune vykusias Eurolygos rungtynes tarp Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 16 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlovos gamykloje bus renkami ir aptarnaujami moderniausi šių tankų modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarai parą iš viso žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 buvo sužaloti. Chersono, Dnipropetrovsko, Nikopolio, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Keliose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kijevas, sostinėje durų su dronai smogė svarbiam miesto tiltui. Jie apžiūrėjo ekspertai kritinių pažeidimų nerado, eismas tiltų jau atnaujintas. Dar skelbiama, kad vakar Rusijos dronas pataikė į Ukrainos brandulinių tyrimų instituto teritoriją. Laimei mokslinis brandulinis reaktorius nebuvo apgadintas. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kūro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos rytais. Projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai, be kita ko išvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. Energetikam žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar neautomatizuoti. Modernus renginiai namam šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo ir pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskyros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelį ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskyrą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskyra šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Vilniuje prasidėjo tarptautinė šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 4 dienas Litexpo vyksianti Art Vilnius yra didžiausia šiuolaikinio meno mūgė Baltijos šalyse ir viena svarbiausių platformų sujungianti centrinės, rytų ir šiaurės Europos šiuolaikinio meno lauką. Šiemet mūgė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, projektų zona pristatys kuruojamus projektus, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mūgės akcentas bendros trijų sostinių Vilniaus, Varšuvos ir Vienos istorinės patirtys, šiuolaikinio meno scena ir kryptys.
1: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Tuo metu dėl svastikos ir galių plakate Kauno Žalgirio krepšinio klubas kreipėsi į teisėsaugą ir stabdo plakatų naudojimą rungtynių metu. Neleistina simbolikas ir galių tribūno iškeltame plakate buvo užfiksuota per antradienį Kaune vykusias Eurolygos rungtynes tarp Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos. Sirgalių grupė Green White Boys taip pat pasmerkė incidentą ir bet kokias antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ar kitų neapykantos formų apraiškas. Teigiama, kad nedidelė svastika apatiniame dešiniajame plakato kampe atsirado jau po to, kai buvo pateiktas ir su klubu suderintas plakato maketas, ir dėl to jų nebuvo pastebėta prieš išskleidžiant plakatą. O Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Vietą turnyre Vilnietėms užtikrino pergalę atrankos finale prieš Aprono Basket krepšininkės 81-62. Šiuo metu Eurolygoje kibirkštis varžysis A grupėje su Saragosos, Casa de Monte, Atinaikos ir Prancūzų basket klubu. Pirmasis rungtynės kibirkštis žais spalio 14-ąją namuose su Atinaikos ekipa. Iki šiol aukščiausias Lietuvos moterų klubinis pasiekimas Europoje 2006-aisiais Lietuvos Telekomo Eurolygoje iškovota 3-ąją vietą. Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-20 laipsnių šiluma. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratėsė kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Ši priemonė galioja nuo pernai Liepos, siekiant pažaboti antrinę neteisėtą migraciją. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutais Vilnius-Kaunas ir Vilnius-Trakai, o antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutų Vilnius-Klaipėda. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje. Šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyksta tarptautinės skulptūrų instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Latino ritmu.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, skaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Ministras taip pat sako, kad spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ūkininkams bus pradėta dalinti 20 milijonų eurų parama, skirta kompensuoti pabrangusius degalus ir trašas. Tuo metu Seime skinasi kelio prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kūro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos rytais. Tai esą leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko, įžvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumo. Neparlamentinė regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai nuomojosi automobilį iš partijos nario, paskelbė vyriausiųjų rinkimų komisija. Ji pripažino, kad tokiu būdu partija panaudojo ne pagal paskirtį apie 45 tūkstančius eurų valstybės skirtų lėšų, dalį automobilio nuomos išlaidoms, dalį degalams. Šios finansinės operacijos nebuvo pagristos finansinės apskaitos dokumentais. Apie pažeidimus bus informuotos mokesčių inspekcija, STT ir generalinė prokuratūra. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutais Vilnius Kaunas ir Vilnius Trakai. O antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutų Vilnius Klaipėda. Teigiama, kad naujose traukiniuose keleiviams bus daugiau patogumo ir šiuolaikiškumo. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 užsakytų naujų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotuose ruožuose. Pastarieji pradės kursuoti gruodį tarp Kauno, Radviliškio, Klaipėdos, Vilniaus ir Varėnos. Prezidento Donaldo Trumpo išgirtas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas netrukus pradėjo prieštarauti jo teiginiams. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Prezidentas pristatė jo žodžiais tariant velniškai gerą Jungtinių Amerikos valstijų administracijos dirbtinio intelekto pokalbių robotą, skirtą supaprastinti prieigą prie vyriausybės informacijos ir federalinių paslaugų. Tačiau paklaustas robotas netrukus ėmė prieštarauti kai kuriems prieštaringiems Trumpo politiniams teiginiams. Pavyzdžiui, apie 2020 prezidento rinkimus, kuriuos jis teigia laimėjęs. Vis dėlto jau kitą dieną pokalbių robotas nustojo atsakinėti į prezidentui nepatogius klausimus. Kilo įtarimų, kad Trumpo administracija pakeitė roboto nustatymus, kad jis nebegalėtų paneigti prezidento teiginių.
1: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-20 laipsnių šiluma.
0: Radio Fiesta. Ladino ritmu.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų Lenkijoje kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina.

nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio žiotažo. Pasak prezidento Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupiai nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. 90 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje nekaupia, rodo bankininkų atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusi iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Šiuo metu tiek įsame žinio 6. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Oficialiai pradedamos tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Karmėlavoje. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Vežti keleivius naujaisiais šveicariškai Starler Flirt traukiniais LTG Link pradės spalio 22 dieną. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 užsakytų naujų šveicariškų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai galintis kursuoti ir neelektrifikuotose ruožuose. Naujieji traukiniai pirmiausia kursuos maršrutu Vilnius Kaunas ir laikinai, kol rudens antroje pusėje bus galutinai elektrifikuota visa Vilniaus Klaipėdos linija tarp Vilniaus ir Trakų. Pirmųjų Vilniaus Kauno maršruto kelionių trukmė bus ilgesnė nei įprastai dėl kontaktinio tinklo kapitalinio remonto. Tuo metu baterinius riedmenis planuojama pradėti naudoti gruodį. Naujieji traukiniai išriedės į maršrutus Kaunas-Šiauliai ir Radviliškis-Klaipėda, o gruodžio antroje pusėje ir Vilnius-Varina. Ketvirtasis Active Vilnius nemokamų mankštų senioram sezonas startuoja šiandien. Profesionalių trenerių vedami užsiėmimai vyks 4 kartus per savaitę – Žirmūnuose ir Pašilaičiuose. Iš ankstinė registracija nereikalinga. Per pirmus 3 sezonus nemokamose mankštose užfiksuota daugiau nei 25 tūkstančiai seniorų apsilankymų. Seniorų naujų globos namų statybos oficialiai pradėtos Kauno Dainavos mikrorajone. Investicijos į projektą sieks 10 milijonų eurų. Beveik 3,5 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Vinco Krėvės prospekte. Vienu metu globos namuose galės gyventi iki 130 seniorų. Čia bus sukurta iki 100 darbo vietų. Naujas rekordas pasiektas Vilniuje. Per pirmosius 9 šių metų mėnesius sostinės gyventojams ir įmonėms išgauta bei patiekta apie 28 milijonai kubinių metrų geriamojo vandens. Tai 6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Vilniaus vandenis skaičiuoja, kad toks per pirmosius 3 ketvirčius patiektas geriamojo vandens kiekis yra rekordinis per visą bendrovės veiklos laikotarpį. Prasibrauti į Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprono basket ekipą 81-62. Moterų Eurolygoje Lietuvos komanda rungtyniaus po 12 metų pertraukos. Nuo vyrų Eurolygoje šį vakarą Kauno Žalgirio krepšininkai svečiuose žais 3 turo rungtynės. Kauniečių varžovai bus Paryžiaus klubo krepšininkai. Per 2 turus Žalgiris laimėjo 1 rungtynės, Paryžiaus komanda patyrė 2 pralaimėjimus. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Lyti rytoj neturėtų. Temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 9, Kaune apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 19, Kaune iki 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

žmonės. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Mr. Worldwide, paint that song.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia radijas SLT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimų ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Energetikams žadant brangesnę šilumą šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiame dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiestam.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimų ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Taip pat pažymėjo, kad Lietuva rodo kryptį, Europai kalbant apie saugumo, gynybos ir karinių pajėgumų stiprinimą. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui. Įskaitant ūkininkus siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Tuo metu Seime skinasi kelią prezidento siūlymus įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kuro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos ryte. Tai esą leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko, išvelgiama rizika durti su degalų trūkumu. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje nekaupia, rodo bankininkų sakymų Norstato atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusiai iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusę lėšas išleido vartojimo arba išsigrynino ir tik mažiau nei 5% jas įdarbino. Vilniuje prasidėjo tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 4 dienas Litexpo vyksianti Art Vilnius yra didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse ir viena svarbiausių platformų sujungianti centrinės, rytų ir šiaurės Europos šiuolaikinio meno lauką. Šiemet mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, projektų zona pristatys kuruojamus projektus, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas bendros trijų sostinių Vilniaus, Varšuvos ir Vienos istorinės patirtys, šiuolaikinio meno scena ir kryptys.
1: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4, 9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17, 22 laipsnių.
0: Radio Fiesta.
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Kauno muzikinėme teatre premjera miuziklas apie žalį žmogėdrą Šrekas. Visai šeimai skirtame pastatyme, pasakojančiame apie meilę ir drąsą būti savimi, atgyja daugiau nei 30 skirtingų pasaulio pasakų personažų. Pagal Viljamo Steigo knygą ir Oskaro apdovanojimą pelniusi kino filmą sukurtame miuzikle pasakojama istorija apie meilę, draugystę ir drąsą būti pačiu savimi. Iš viso miuzikle pasirodo daugiau kaip 30 personažų žiūrovui atpažįstamų iš skirtingų pasakų. Šį spektaklį jo kūrėjai vadina labai techniškai sudėtingų scenoje ir judantis drakonas, verdančios lavos geizeriai, sprokstantis toletas ir ant ratų judantis princo žirgas. Kiekvienas numeris perkelia į kitokį žanrą, tai į vesterną, tai į pokario ceka valką arba lambet valką, tai svingas, tai lyrika. Šitoje vietoje žiūrovas iš muzikinės pusės mus kviečia į svečius ir sako, kad bus švediškas stalas, sako spektaklio kūrėjai. Anot kūrybinės komandos, Šreko istorija skirta visoms amžiaus grupėms. Miuziklo kūrėjai siekia spektakliu žiūrovą bent trumpam atitraukti nuo virtualiosios realybės ir suteikti šeimoms galimybę pabūti kartu.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkių Lenkijoje kitą mėnesį vyksantį NATO šalių susitikimą. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės. Tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracijai Lenkijoje vyksantį susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, tarp jų Britanija, Prancūzija ir Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuošalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla sustiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Energetikams žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar nėra automatizuoti. Modernus įrenginiai namam šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo pokyčiai, norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskyros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą sukurti Smart ID paskyrą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Anksčiau programėlę naudojusiems gyventojams nieko keisti nereikia. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskyrą šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Ministras taip pat sako, kad spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ūkininkams jau bus pradėta dalinti 20 milijonų eurų parama, skirta kompensuoti pabrangusius degalus ir trašas. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiame dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Vyksta tarptautinės skulptūrų instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Šių metų mūgės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, šiuolaikinis menas ir bendros programos. Šių metų mūgės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, šiuolaikinis menas ir bendros istorinės patirtys. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ignobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Okay. Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: dime si estás lista.
1: FM Vilniuje 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Фиеста. Радио Фиеста. Радио Фиеста.

0: ritmu. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Kauno muzikinėme teatre premjera miuziklas apie žalį žmogėdrą Šrekas. Visai šeimai skirtame pastatyme, pasakojančiame apie meilę ir drąsą būti savimi, atgyja daugiau nei 30 skirtingų pasaulio pasakų personažų. Pagal Viljamo Steigo knygą ir Oskaro apdovanojimą pelniusi kino filmą sukurtame miuzikle pasakojama istorija apie meilę, draugystę ir drąsą būti pačiu savimi. Iš viso miuzikle pasirodo daugiau kaip 30 personažų žiūrovui atpažįstamų iš skirtingų pasakų. Šį spektaklį jo kūrėjai vadina labai techniškai sudėtingų scenoje ir judantis drakonas, verdančios lavos geizeriai, sprogstantis toletas ir ant ratų judantis princo žirgas. Kiekvienas numeris perkelia į kitokį žanrą, tai į vesterną, tai į pokario ceka valką arba lambet valką, tai svingas, tai lyrika. Šitoje vietoje žiūrovas iš muzikinės pusės mus kviečia į svečius ir sako, kad bus švediškas stalas, sako spektaklio kūrėjai. Anot kūrybinės komandos, Šreko istorija skirta visoms amžiaus grupėms. Miuziklo kūrėjai siekia spektakliu žiūrovą bent trumpam atitraukti nuo virtualiosios realybės ir suteikti šeimoms galimybę pabūti kartu.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: siempre. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: moi.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Holivudas yra milžiniška industrija, kuri į save įsiurbia talentus iš viso pasaulio. Čia sėkmingai dirba aktoriai, režisieriai, kompozitoriai ir kiti su kinu susiję žmonės iš Europos, Australijos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį sukūrė tikras internacionalas. Filmo režisierius yra prancūzas, kompozitorius vokietis, pagrindinį vaidmenį atlieka brazilų kino žvaigždė Wagneris Moura, kuris sudaro puikų duetą su korejiečių kilmės amerikiečių aktorė Greta Lee. Tai filmas The Last House, kuris turėtų patikti apokaliptinių siaubo filmų gerbėjams. Kaip ir daugumoje siaubo filmų, viskas prasideda labai nekaltai. Tiesiog prasideda stiprus lietus, kuris netoli jūros gyvenantiems žmonėms nėra jokia naujiena, bet po to prasideda nepaaiškinamos keistenybės. Nežinomos jėgos žmonės yra užblokuojami savo namuose, durų išlaužti neina, langai tampa neperšaunami, dingsta internetas ir telefono ryšys. Pirmomis dienomis viena įkalinta šeima visą tai žiūri kaip į kažkieno nevykusi pokštą ir tiki, kad tai laikina, bet eina dienos, savaitės, mėnesiai ir metai. Ir norint išgyventi, šeimynai reikia kaip reikiant pasukti galvą, kaip prasimaitinti ir neišprotėti. Gerai, kad vyras yra auksinių rankų inžinierius, o žmona neblogai išmano daržininkystę. Net nebejoju, kad po šio filmo peržiūros nemažai žmonių kils noras nuvykti į prekybos centrą ir kaip reikiant apsirūpinti atsargomis. Šį filmą galite pažiūrėti platformoje Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: son para siempre. Nino Vargas.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki. Kai kalbame apie meilę ir kitus jausmus, kalbos taisyklės, ko gero, tikrai nėra svarbiausias klausimas. Visgi graži ir taisyklinga kalba gali padaryti daug didesnį įspūdį ir sužavėti simpatiją.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Spalio 3 dieną prie Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigento pulto sulauksime Lenkijoje besidarbuojančio, Ukrainoje gimusio ir lietuviškų šaknų turinčio batutos maestro Jaroslavo Šemeto. Išskirtinio talento ukrainiečių dirigentas viena ryškiausių mūsų pianiščių Aleksandra Žvirblytė ir orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Programoje muzikiniai tiltai skambės ryškiausiai Šopeno, Moniuško ir Letošinskio kūriniai. Ypatingas koncerto svečias yra Silezijos filharmonijos Katovicuose meno vadovas, Gdansko Baltijos operos muzikos vadovas. Jo mostams paklūsta garsiausi orkestrai, jis yra dirigavęs prestižinėse salėse nuo Hamburgo iki Šanchajaus. Maestro yra pripažintas už išvalgias architektūriškai išraiškingas kūrinių interpretacijas. Jo repertuare simfoninė muzika, operų pastatymai, taip pat šiuolaikinės partitūros ir netgi džiazo projektai. Koncerte dirigentas pristatys savo artimiausių šalių Ukrainos ir Lenkijos autorių susijusių ir su Lietuva partitūras. Koncerte solo skambins Aleksandra Žvirblytė, viena visapusiškiausių menininkių Lietuvoje, koncertuojanti kaip solistė, su orkestrais, rengianti įvairias kamerinės programas, o noras neapsiriboti vien tik klasikinio pianisto amplua, paskatino ją žengti į džiazo ir įvairius muzikos stilius, kryžminančius projektus, su scenos kolegomis sėkmingai atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir viso pasaulio salėse. Tarp daugybės Lietuvos ir užsienio šalių įvertinimų pianistė apdovanota Lenkijos prezidento auksiniu kryžimi bei Lenkijos kultūros ministro diplomu už aktyvę veiklą skleidžiant ir saugant Šopeno palikimą.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Komiksai apie žaliąjį žibintą gal ir nėra tokie garsūs ir populiarūs kaip komiksai apie Batmaną ar žmogų vorą, bet iš kitos pusės gal tai ir yra gerai, nes jie dar nėra tiek liaudiškai sakant nudrožti ir kino ir serialų kuriems čia yra dar daug erdvės pasireikšti. HBO serialas Lanterns yra paremtas šiuo komiksu ir iš pirmų serijų galima pasakyti, kad jis pavyko ir yra vertas dėmesio. Žaliasis žibintas yra neišsenkantis energijos šaltinis, iš kurio per ypatingą žiedą, jeigu semiasi pagrindiniai šio serialo herojai. Ir šį kartą jie tampa detektyvais, kurie nori išsiaiškinti, kas nedidelėme Amerikos miestelėje surengė masinės šaudynės. Vietinė policija mano, kad tai vienišo psichopato darbas, pagrindinis serialo veikėjas yra šventai įsitikinęs, kad tai ateivių invazija. Dauguma žmonių mano, kad jis beprotis, bet po truputėlį ima aiškėti, kad jo įtarimai yra pagristi. O ir pačiame miestelėje yra labai keistų dalykų, kuriuos detektyvų duetas ir bando išsiaiškinti. Šiame seriale pavyko kiek kitaip papasakoti istoriją apie super didvyrius ir jis gali būti įdomus ir tiems žmonėms, kurie šiaip tokių filmų ir serialų nežiūri.
0: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Kelio skausmą daugelis pirmiausia bando malšinti patys, ilsisi, vengia didesnio krūvio ar ieško priemonių vaistinėje. Vis dėlto ne kiekvienas skausmą saugu priskirti nuovargiui ar persitempimui. Jei kelis tinsta, parausta, tampa karštas, jo nebegalima sulenkti ar remti kojos, tai gali būti ženklas, kad reikia nelaukti, o kreiptis į gydytoją. Pasikartojantis kelio skausmas neturėtų būti malšinamas vien savarankiškai. Jei skausmas stiprus, nepraeina, atsiranda po traumos ar pasireiškia kitų nerimą keliančių simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. Kelio skausmo priežasčių gali būti labai įvairių, nuo nedidelio persitempimo iki rimtesnių sąnario pažeidimų. Dažnai jis sukelia traumos, patiriamos sportuojant, griūvant, staigiai pasisukus ar netinkamai pastačius koją. Tai gali būti sąnario patempimas, raiščių pažeidimas ar menisko plyšimas. Meniskas yra kremzlės dalis kelio sąnaryje, todėl jį pažeidus gali atsirasti skausmas, patinimas, judesių ribotumas. Po stipresnės traumos galimi ir kaulų lūžiai. Kita dažna priežastis – degeneracinės sąnarių lygos. Vyresniame amžiuje kelio skausmą dažnai lemia artrozė. Tokiu atveju dyla sąnario kremzlės, todėl kaulai ima labiau trintis vienas į kitą, atsiranda maudimas, sustingimas, sunkiau judėti. Kelio skausmą gali sukelti ir uždegiminės lygos, pavyzdžiui, artritas ar bursitas. Skausmų įtakos turi ir per didelis fizinis krūvis, pasikartojantis judesiai, sunkus fizinis darbas, per didelis kūno svoris ar genetiniai veiksniai. Jeigu skausmas lengvas ar vidutinio stiprumo netrukdo kasdieniniai veiklai, atsirado po didesnio fizinio krūvio ir po poilsio mažėja, jį galima kurį laiką stebėti. Dažnai taip nutinka po sporto tinkamai neapšilus, ilgiau padirbėjus sode ar darže, daugiau pasivaikščiojus. Savarankiškai bandyti malšinti skausmą galima tada, kai nėra patinimo, deformacijos, kelio sąnarys atrodo įprastai, žmogus gali bent iš dalies sulenkti ir ištiesti koją. Taip pat svarbu, kad skausmas būtų atsiradęs palaipsniui, be aiškios traumos, o pailsėjus bent šiek tiek sumažėtų. Tokiais atvejais svarbiausia vengti veiklų, kurios stiprina skausmą, neapkrauti sąnario ir stebėti, ar būklė gerėja. Jei skausmas nepraeina, kartojasi ar stiprėja, vien poilsio ir namuose taikomų priemonių jau gali nebeužtekti.
0: Radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: una fiesta. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Futbolas yra pati populiariausia sporto šaka pasaulyje ir jis jau seniai tapo milžiniška industrija, kurioje sukasi šimtai milijardų dolerių ir eurų. Garsiausi futbolininkai savo statusu jau seniai prilygsta garsiems dainininkams ir aktoriams ir dažnai net daugiau už juos uždirba. Savų žvaigždžių yra ir šalia aikštelės ir viena jų yra garsus treneris iš Portugalijos Jose Mourinho. Šis charizmatiškas vyras yra mėgstamas žiniasklaidos, jo spaudos konferencijos dažnai virsta tikrai šou, kuriuose Jose nuolatos pabarstos sparnuotų frazių ir kartais nepagaili ir riebesnių žodžių. Jis tikrai sugeba save parduoti ir yra nusifilmavęs daugybėje reklamų ir būtent apie jį Netflix sukūrė trijų dalių dokumentinį serialą, kuriame Jose pasakoja apie savo įspūdingą, bet šiuo metu kiek prigesusią karjerą. Tiesa, jam yra suteiktas labai didelis šansas sugrįžti į pačią aukščiausią lygą, nes šiuo metu jis yra pakviestas vadovauti legendiniam Madrido Realui. Seriale Jose pasakoja apie savo karjerą, prisimena didžiausias pergalės, nelabai daug kalba apie nesėkmingus laikotarpius ir gal kiek plačiau paaiškina kai kuriuos savo skandalingus karjeros epizodus. Apie asmeninį jo gyvenimą sužinome nedaug, nes pagrindinė filmo tema yra ta, kad futbolas yra visas jo gyvenimas. Pažiūrėkite šį serialą, jei domitės futbolo istorija ir ryškiomis asmenybėmis.
0: Latino ritmo.